Nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara nan gara n